0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
5: ہائر کر نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
6: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں، اب کھلواؤ ابھی۔ فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی۔ کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں، ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی۔ ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی۔ ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل۔

0: آتا ہے آپ کا آج ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل
1: سری ایف ایم 89 ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا
2: سٹی ایف ایم 89.9
3: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
5: بند کرو نا ڈھکن.
6: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
7: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر. اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
8: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینک آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
9: Former Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
10: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس. 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.

0: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی۔ فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی۔ کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں، ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی۔ ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی۔ ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل۔
1: Your drive-along companion.
2: Text pay کرنا اب ہوا آسان۔ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر۔ آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا۔
3: You're listening to City FM 89.
1: We're playing your song.
0: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو، پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو۔ ابھی پیسے بھیجواؤ، منگواؤ یا سیونگز بناؤ، ابھی۔ نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں؟ اب کھلواؤ ابھی۔ فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی۔ کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں، ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی۔ ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی۔ ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل۔
1: We are City FM 89. You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: ناظرین تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو. بند کرو نا ڈھکن.
3: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: Attention. The standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
6: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
6: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evenings just got an up.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
6: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
6: You're listening to City FM 89.
7: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89.
8: Trending today.
9: Pop star Charlie XCX has dropped her brand new album titled Music Fashion Film. The project features 11 tracks and is up on all platforms.
10: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس 50 سے زیادہ پلانز بہترین کوریج خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
11: پیڈیاشور سے آئی لین کو ملتا ہے کمپلیٹ بیلنس نیوٹریشن ود 37 وائٹل نیوٹریئنٹس انکلوڈنگ آرجینین اینڈ وائٹامن کے 2 فار بون اینڈ مسل گروتھ تاکہ یہ گرو کرے 50% فاسٹر
12: سیلری کا ویٹ ہو اور سیلری پھر لیٹ ہو پر ایڈوانس سیلری سے تم سیٹ ہو ابھی پیسے بھیجواؤ منگواؤ یا سیونگز بناؤ ابھی نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں اب کھلواؤ ابھی فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی ابھی بینک فائنینشل فریڈم فار آل
3: سٹی ایف ایم 89
1: آن دی ڈائل
13: Hey guys, welcome to The Rush Hour. I'm your host ABD and I hope you're having an absolutely amazing Tuesday. We are one day away from the best day of the week, Wednesday. It is the 28th of July today. If it is your birthday, please WhatsApp in on 03142-898989 and let me know it is your birthday so you can get a wish. I'm going to send you to listen to some songs. When we come back, we have famous birthdays of today. Enjoy.
14: Yeah. Ice.

0: song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: We're playing your song.
4: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
7: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
8: بند کرو نا ڈھکن.
9: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
10: Foreman Christian College, a chartered university, the only member of the Global Liberal Arts Alliance in Pakistan, FCCU offers a unique opportunity to attain American-style education at an affordable fee structure. Scholarships and financial assistance available. Admissions open for bachelor's, master's, MPhil and PhD programs. Apply now.
11: نیا اکاؤنٹ بھی کل پرسوں کیوں, اب کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج ابھی. ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
12: اے پلیٹ دیٹ از فل مے ناٹ بی انف. مور دین ہاف آف پاکستانز چلڈرن ہیو مائکرو نیوٹریئن ڈیفیشنسیز افیکٹنگ دیئر کاگنیشن, گروتھ اینڈ فیوچر.
13: Pakistan, advocating change together. A Dawn Media Initiative.
5: City FM 89.
3: We're playing your song.
13: You're listening to
14: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: We're playing your song.
5: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
5: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: You're listening to City FM 89.
7: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
8: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
9: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلسون کمپیوٹر، جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے۔ کمفرٹیبل، اسموتھ اور سٹریس فری، ڈیلی اویلیبلٹی، نیشن وائڈ سینٹرز، اور ریزلٹس بھی ملے ود ان جسٹ 3 ڈیز۔ آج ہی بک کریں اپنا آئلس آن کمپیوٹر۔ AEO پاکستان، پاکستان's موسٹ ٹرسٹڈ آئلس ٹیسٹ سینٹر۔ بک ناؤ ایٹ www.aeo.com.pk۔
10: ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج، ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ، ابھی ابھی بینک، فائنینشل فریڈم فار آل۔
11: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
0: یو آر لسننگ ٹو

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
1: City FM 89.
5: Trending today.
6: Pop star Charlie XCX has dropped her brand new album titled Music Fashion Film. The project features 11 tracks and is up on all platforms.
4: You're listening to City FM 89.
7: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
8: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور، جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز، رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک۔ انشور، کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز۔
9: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو۔
10: بند کرو نا ڈھکن۔
11: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ، اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف۔
12: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ

0: کھلواؤ ابھی. فائنینشل فریڈم فار آل ہوگا تبھی جب ہر فیصلہ ہوگا ابھی. کچھ بینکس آپ کا کل بناتے ہیں, ابھی بینک بناتا ہے آپ کا آج. ابھی ڈاؤن لوڈ دی ایپ ابھی. ابھی بینک, فائنینشل فریڈم فار آل.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
2: گھر بیٹھے دل بھر کے شاپنگ کرنی ہے, وہ بھی قسطوں میں؟ بس اپنے فیورٹ برانڈز کی ویب سائٹ پر پیمنٹ بائی یلو سلیکٹ کرو اور پے کرو 3 سمپل انسٹالمنٹس میں, تو جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو ود یلو بائی جاز کیش.
3: Mornings evolve and so do we.
4: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
5: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on the breakfast show.
3: The freshest music, the hottest gossip,
4: and the energy Gen Z lives on.
3: It's bold, it's current. It's your morning routine.
4: The breakfast show.
3: Only on City FM 89.
6: City FM 89, we're playing your song.
4: You're listening to The

0: سٹی ایف ایم 89.9
1: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت، خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: ایکسپلور کرو، کچھ نیو کرو ایٹ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، کیونکہ یہاں ہر سٹڈی وینچر بنتا ہے ایک ایڈونچر۔ ایڈمیشنز اوپن فار آل کلاسز اپ ٹو میٹریکولیشن اینڈ او لیول۔ یونائیٹڈ چارٹر اسکولز، انفینیٹ پاسبلٹیز۔
3: اے پروجیکٹ آف بیکن ہاؤس،
4: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
5: یو آر لسننگ ٹو
6: نان سٹاپ ہٹس۔